0: Radio SI traffic update.
1: Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly and without any major problems. Have a safe drive. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Ilirska Bistrica Novokračine med Trpčanami in Zabičami, sicer pa promet drugi po državi trenutno poteka tekoče.
2: 24 ur 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.